Mae program a jyst i a thaw yn dda, jyst nes i ddi a llat i o ceid arne. August 7th, ie, da a jyst a lia yn ie, August 14th, a jyst i a byn ien da i o'ch nill o lill. E a jyst byn nes yn chadse, ceis o lill gyd i a byll na neta hi i a ddi a chlwnd o lill. An da zo i a na a jyst o lill llat i'n da dyd lot o'n wytra. Oedd eanna yn ysgid eiad CPR do first aid training heidi gyd